0: vad det handlar om. Är något konstigt med det eller? Jag gillar att ha kul. Löf, ska jag stå på scen och smila för dem?
1: Håll käft!
0: Hej fröken.
1: Håll käft